0: Why?
1: And did it sign up at the New Calc Radio?
0: But when I think, a question.
2: 91.1 FM.
0: Why?
3: Greetings and goodbyes.
4: Yo. Yo.
3: Hello.
4: Yo. Yo. All Liwanuks. All Liwanuks.
3: How are you?
4: All Liwanuks. All Liwanuks. Yats do. Yats do.
3: I'm fine.
4: Yats do. Yats do. Kuma eat. Kuma eat.
3: Goodbye.
4: Kuma eat. Kuma eat. And another way to say goodbye, but this one means it's not a goodbye. It means we'll see each other again. Ahku kumanu. Ahku kumanu.
3: And that's we'll see each other again?
4: Yes, there are no goodbyes. We'll see each other again. Ahku kumanu. Ahku kumanu.
3: Okay, we're going to do variations to greetings and goodbyes.
4: Yadi sunt. Yadi sunt.
3: Good evening.
4: Yadi sunt. Yadi sunt. Yatis inach. Yatis inach.
3: Good morning.
4: Yatis inach. Yatis inach. Yatis anukelik. Yatis anukelik.
3: Good afternoon.
4: Yatis anukelik. Yatis anukelik. All alatiuch liwana biks.
3: How are you all?
4: All alatiuch liwana biks. All alatiuch liwana biks. Yalltu. Yalltu.
3: We're fine.
4: Yalltu. Yalltu. Kumanawit. Kumanawit.
3: Goodbye to several people.
4: Kumanawit. Kumanawit. Stutwani tsapskenus tsainam nap ashmit. Thank you all for listening.
0: Why?
1: And did you sign up at the New Calc Radio?
0: I signed up at the Calc Show. I now live at Smatsanma.
2: 91.1 FM.
0: Where?
5: Are you interested in being a part of New Calc Radio 91.1 FM? New Calc Radio is seeking volunteers to produce a radio show series. For more information, go to our website at newhulkradio.com. That's NUXALK radio.com.
0: What my out? The most scared the last person who to like. Alas, the stand me, the copy stomach. So I saw on what a hoot the sunk, Alan Homet. Slash could it the Allah was alike. This could out as it sits the cactus class. Das ist selbst, alles ist kopiert, das ist ein Schatzkita, alles ist ein Schatzkita, so ein Kupft zu der Gott, es noch mal zu der Kuta, ach, ein Schatzkita, das ist ein Schatzkita, so mach Kuta Tunums, the сай кумаг өгтөхөд гэдэс гэс өсөн онхоц тапш кутдит лэмстаалт хисоо цкотат хэмот салт алла сикахат ут сөсөн онхоц гэс салт их помс цхмаах нюла хайс ус калот сахимут салаалт айнаат тхтэлмтэт нанемотаалт айссоон хот айс тухт ах амсамс амсамсэлэтэл хотскут дитэрстаалаат дмаллаалт сал ихлип цэтаала нохомт ол тикаалаак мит тикэкнихит сцухим куктэсэм хэлана хаомт тапкалэкшкек хитрах кутхит цаана колэцэк тухсэхот хисэхо тапаола уцалэл уасэм тат баашкэхо сэхуамаалт тамсэт кулэнак тайнаколэцэкэт нинитсаа алэтмстаалт оппуталэхэт алэсэхо айнаштрас яликкутит чиниктит айхтхтиуллумстас уаусэлсэрлаа нутулэцэкоскутэйлаа ти уматутса амунташ тукнихемт клаштик эхом хэлту аматар тукнамт опалкиуа тута ула аматар кинихит сакауту диталасу апаквалук тахскигнуксаакэттах олакулаам чаат халкутахотсэнихо ахсоо тикуулолом таацалаас алтхэт майсоц олхт устойх зэлаас алтхс хитэс анок тоо ах колаг тикэг хит кодах алтопкиуат алэкхи хомалту киномаат алайхэ кут тухпот тухпот тхэ хомтот аптэт скетайтит аптэт скэптэт тасса тупэлки вот вот элутам тут стахлэт хомтот зайна пойлотикэ ерс тукнихит гэкалас сай тут хоохит хобот саумат э хтүтли цай там хто хостнат найкаут скей кикстут кистала лолхи тут тапек мит келолуй схэлсэйтит вайтэн стала ичнихэйтит цалхат уста сайнахта уаслах уочип сау зах алвэтрихуау алх зайстукип ичнихэйт аксэк чип икэх кинихэм дах то уматайстэ кинихэйт тутамстат Du kippst. зүдаг оолнд үйст вахилуулс мэд вайнсэнс анок лах стэглэмста лахуал анок памисахуа.
6: Time for the traffic report. For that, let's go to Lester Falls apart at the traffic van. So, Lester, how's traffic out there?
7: A couple of cars went by earlier, and ain't no traffic, really.
8: There you go, folks.
1: And the sign up of the New Hulk Radio 91.1.
9: I sank step right in front of me. Yeah, I sank away to go out further away.
4: 91.1 FM, Nuchalk Radio, Bella Coola. Why?